Mata kanende pombaro muvi wa imwe ombari wa ine ondeno hampo mbari. Ipo ambaro muvi wa imwe ombari wa ine ondeno hampo ndatu kutude mbu kitha kujanjo ndora kumye uriti. Gino ndi uri chitano, birongiwe na muvi kumwe mbu chitano. Makwateru unye nuchikyo ngombe maikiti alimu jino kombo kwa vune yu wakale nduwa ni mawe kupwa. Wizna virini.

Ah, Patrícia Maria Elisa, eu morari. Quando? Ei! E te tua toqueira na Wendengo? Ei! Tiaga Nungu, Yoloha Novinea. Ehe. Ehe, ma tu kongjitha ya tu ala boimbo. Yeah, wa. Oh, hip.

0: Ô Murari, Roda,
1: Alô?
0: alô,
1: Alô?
0: ei,
1: Otegueroa?
0: Togueiro Anauemê,
1: Olá, Pô, Murari?
0: onde viveram Barangá?
1: Nyago minigiro andu wa jemba?
0: Madubra nego e?
1: Ya udira ko mere vita tumbena. Mimi nikira na nyimo mongwa mo pokamuila. Ogulo yo wa Mungu nda. Etruke ya mo mongo chimimba. Mimi nikire kangarumba. Etruke ibombi ya binga pena nda kutroka kwa matemba. Nigire wanda nja ye manji chwamba. Ya, upongo maliga uninga lu po ya zumara ndezarika na.
0: Ehe, o nengwi.
1: Jitare.
0: Jitare, jitare. Ehe.
1: Ya, perina igena wizani.
0: Ogu hepa.
1: Ndaga ezire longwe zimpa no.

Marigana, atu wakutika katithipo, ya atu wirigide. Ntotho miha mudhuri wakuthiwa na zonta.